nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye fo ye nan kaye die nuonyam ba pejaye shwe die nuonyam ye wodi.